beste vers på der for trygt. Men de har markert vårt gesicht an de